0: sommer.
1: Er PFM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg har kunnet dra ut flere dager på rad. Det har jeg gjort. Aldri blitt dårlig I hele mitt liv. Og folk har vært sånn, ah, du får bare nyte det så lenge du kan, for når du blir 30... Det kommer til å snu.
1: Ja, ja. Mm. Ja, jeg har også hørt det at, ja. At fyllesjuka skal bli verre jo eldre man blir nesten. Ja. Kanskje spesielt når du bikker 30, ja.
2: Jeg har ikke trodd på det. Jeg har vært sånn her, dette jo bare tull. Det jo ikke noe som skjer liksom, når du bikker 30, det der. Så jeg har jo vært sånn, den dagen jeg begynner å bli fyllesjuk, da slutter jeg å drikke alkohol.
3: Ah, ja, ja. Sant. Mm. Ikke sant.
2: Og jeg har virkelig nytt det der. Altså, jeg har klart den 2 dagers, 3 dager som jeg så måtte det på ferie og den og den andre med jentene. Men nå har dagen kommet.
3: Nei!
2: Mm, ja, jeg feiret bursdagen min forrige helg.
3: 30-årsdagen?
2: 30-årsdagen.
3: Ja.
2: Og jeg har jo ikke vært ute på en stund, fordi at jeg har så mange veninner som gravide og som har små barn, så jeg har jo ingen å dra ut med. Men nå, vet du, hele familien var med, og de gravide veninner var med ut. Og alle kjøper jo shots og det ene og det andre, og jeg tenker, ja, men dette her jo null problem, jeg blir jo ikke dårlig.
3: Nei!
2: Den søndagen.
3: Nei!
2: Altså, jeg har aldri hatt det verre. Jeg var så dårlig, det var som å være på en båt hele dagen.
3: Ja.
2: Men så tenkte jeg jo sånn, ok, en dag med dette her, det skal jeg klare.
3: Ikke sant?
2: Så kommer mandagen, og jeg jo nesten dårligere.
3: Nei.
2: Det var så forferdelig at jeg tror på ekte nå at jeg skal aldri drikke igjen.
3: Nei. Det sier folk hver eneste mandag, det. Skal aldri drikke igjen.
1: Det gøy da, for du har da fått en advarsel om bare sånn, akkurat når du bikker 30, så blir du fyllesjuk. Og så har du tenkt sånn, ja, men jeg skal jo slutte å drikke når jeg blir fyllesjuk. Og så bare dagen etter bursdagen, så må du slutte.
2: Ja, det jo helt, og jeg har vært sånn der, folk så teite som sier det. Jeg har bare vært sånn, ah, slutt, det der stemmer jo ikke. Det jo ikke sånn at man våkner en dag, og så man fyllesjuk. Jo, det stemmer.
3: Ja. Yes, da, det helt riktig. Nå har du kjent på det, altså. Og nå har du til og med kanskje fått igjen for alle gangene du ikke har vært fyllesjuk, så den søndagen der var sånn, ok, nå bare boom!
2: Ja, ja, det var sånn, både søndagen og mandagen, at da tirsdagen kom, jeg grua meg til å våkne, for jeg var stresset for at jeg fortsatt skulle føle at jeg var på Color Line, liksom.
1: Men jeg liker jo litt det også, da, for det er jo en slags fyllekarma i det, da. Det vil si at vi har alle liksom vår konto, og den skal bli full for alle.
3: Ja.
1: Altså, vi blir like fyllesjuke alle sammen, det vil bare bli fordelt ut på forskjellige måter.
3: Ja, og så er det kroppen, da, som sier Martine Lunde, ikke sant? Nå du gammel.
2: Nei, du...
3: Nå må du slappe av. Dette tål ikke du mer. Nå må vi roe, nå må vi bremse, ikke sant?
2: Åh, hjelp.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du en bekjennelse, en synd å komme med og dele med oss, da du på rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hadde besøk av mamma i helgen, som lurte på når jeg vasket vinduene mine sist.
1: Ja.
2: Du skulle sett trynet hennes da jeg fortalte at jeg aldri har vasket de vinduene. Hun mente det var en helt sinnssyk ting å gjøre, og noe man må gjøre minst en gang i uka.
1: Hæ? I uka?
2: Hvordan er det med dere, kjære venner? Vi kan starte med deg, Martine. Hvor ofte vasker du vinduene dine?
3: Vet du hva, skal jeg si en ting? At jeg har aldri vasket vinduene mine.
2: Nei.
3: Men de vasker seg selv. Så jeg lurer på om det en eller annen nabo som tar det ansvaret.
1: Hvordan vasker de seg selv?
3: Ja, så mine vinduer vasker seg selv, gøy. Så jeg slipper å gjøre det.
2: Ja, han en hyggelig mann på 45 som tilfeldigvis bare er veldig mye utenfor vinduene mine. Kjempehyggelig, kar. Ja, og da vasker han ruten da. Det er bare... Han er bare hyggelig, han.
1: Han har ikke som jobb engang, han bare er der.
2: Hva med deg, Ken?
1: Altså, det er jo gøy dette her da, fordi sist gang jeg vasket vinduene mine, det var jo da mutteren var innom, klaget på at jeg ikke hadde vasket vinduene mine noensinne, og vasket dem selv.
2: Åh, ja, ikke sant?
1: Så jeg har ikke vasket dem heller.
2: Mor vasket for deg.
1: Ja, hun måtte jo det da.
2: Nei, jeg må også innrømme, jeg har vasket vinduer i mitt liv to ganger, før jeg skulle selge leilighetene. Altså, for visning. Men da fikk jeg se sånn, jøss, det er jo sol ute.
1: Det er jo, men det er jo åpenbart en slags generasjonsgreie da, at vi har sluttet å vaske vinduer.
2: Ja, det har vi faktisk. Jeg
3: tenker
2: innrømme, altså.
3: Sånn, de vinduene, det regner jo og sånne ting. Vasker ikke de vinduene seg litt selv da? Jeg føler det er en annen generasjon som står og skrubber de vinduene hele tiden.
2: Enig.
3: Ja, så nei, det er ikke noe jeg gjør.
2: Men jeg husker det, så jeg både mutter og bestemor og hang jo ut av blokkvinduene. Og, de vinduene skulle vaskes.
3: Ja, men de er veldig opptatt der. For eksempel hvis jeg har vaskehjelp hos meg da, så er alltid bestemor sånn, husk å be de vaske vinduene. Hun alltid liksom skal minne meg på det. Det er liksom vinduene som er
1: så viktig. Men det er jo tydeligvis noe som dør ut med en generasjon her, så de må jo bare plante det inn og sånn at vinduene må vaskes de også.
2: Jeg er enig, men nå er vi 2026. Få på noe selvvaskende vinduer. Eventuelt leie inn naboen til Martine Lunde.
1: Ja.
2: Han er veldig god på det.
1: Og du er selvfølgelig tillit, for det er ingen andre som vasker vinduer.
2: Nei, jeg er enig.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet med Martine Lunde og Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Hva har skjedd siden sist da, Ken?
1: Jeg har hatt en god start på dagen, og det fordi jeg hadde altså en meget kapabel taxisjåfør da jeg kom meg til jobb i dag.
2: Ja.
1: Og sånne ting blir jeg så glad av, fordi det motsatte blir jeg så sur av.
2: Hva mener du med kapabel? Altså han kjørte bilen dit du skulle?
1: Ja, det jo et minimum når man bestiller seg en taxi.
2: Ja.
1: Jeg pleier jo vanligvis, min faste sjåfør jo Petter Pilgaard.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det han jeg har vokst opp med, holdt jeg på å si. Det han som har kjørt meg til jobb nesten hver dag. Nå som han på ferie, så må jeg da ta taxi. Og det kan være ganske frustrerende innimellom, fordi jeg veldig konfliktsky, spesielt på morgenen. Jeg orker egentlig ikke å prate så mye i den taxien vanligvis. Nå har jeg begynt å gjøre det på grunn av Petter, fordi han snakker så mye.
2: Ja.
1: At jeg må liksom fylle lufta med noe.
2: Ja.
1: Men jeg pleier på en måte bare å lene meg tilbake og bare håpe at dette går bra. Og noen ganger så kjører de taxisjåførene sånn sinnssyke veier som Petter aldri ville funnet på å kjøre.
2: Ja,
3: hva skjer med det innimellom? Jeg føler sånn, ruta er så klar ned til sentrum.
1: Ja.
3: Hvorfor skal de begynne å kjøre sånne småveier og opp?
1: Ja.
3: Liksom, jeg bare sånn, det her er ikke hit jeg skal. Bare
1: Nei.
3: Kjør meg dit jeg skal, og så fort som mulig.
1: Og så har de ofte noen sånne ganske ville teorier på det, som er sånn, nei, men her er det færre lyskryss, og de er nesten alltid grønne. Ja. Så er det sånn, her, det er alltid grønt lyskryss. Det synes jeg var en tynn teori.
2: Ja.
1: Uansett så er det sånne små ting som det. Og jeg har noen sånne, det er ganske sånn, når jeg skal komme til jobb her, så er det jo på en måte man må komme på merke, ikke sant? For sendingen begynner jo når den begynner.
2: Ja.
1: Kan ikke komme for sent.
2: Nei.
1: Så for eksempel, på et tidspunkt i dag, så ligger vi bak en flybuss.
2: Mm.
1: Og jeg tenker sånn, steiketa, altså hvis vi skal ligge her nå, da kommer jeg for sent til sending, for den kjører hele veien sammen med oss helt opp til jobben.
2: Ja,
1: den
2: skal stoppe.
1: Og, ja, ikke sant? Og så er det akkurat som at han leser tankene mine. Jeg så hører han si sånn, og så tar han en liten sving og kjører forbi den flybussen umiddelbart!
2: Ja,
1: jeg bare sier, yes, that's my boy!
2: Lykkelig.
1: Han skjønner hvordan dette gamet funker.
2: Ja, det er vakkert.
1: Han tok alle de rette veiene, han var altså helt perfekt. Jeg ga han alle komplimentene jeg kunne inne i appen.
2: Oh, ja.
1: Sånn, hvor, du kan velge sånn, vil du gi kompliment, og så er det fem forskjellige. Det er bare sånn, sikker sjåfør.
2: Mm.
1: Sånn ting jeg bagger alle.
3: Men fikk du spørsmål om du kan gi han det? For det fikk jeg da.
1: Oh, ja, altså, av han selv?
3: Ja.
1: Nei.
3: Jo, han, for det første, den turen min var ikke så veldig bra. Satt jo og rykket frem og tilbake, følte meg jo kjempedårlig da jeg kom inn døra her. Og så presterer han å si, kan du gi meg 5 stjerner? Og jeg bare sånn,
2: tøyker han da?
3: Jeg tenkte sånn, det er det siste jeg har lyst til. Men jeg får vel igjen
2: den. Det er vakkert da, liksom. To mennesker, to helt forskjellige taxiturer, men begge er på jobb i dag.
3: Det er
2: vakkert.
1: Sånn er Norge, sånn er verden, sånn er livet.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og la oss nå spille. Det er meg.
2: Det er meg?
3: Nei, det er meg.
4: Det er meg i dag.
1: I dag så er det Petter Pilgaard mot Martine Lunde i denne påstandsleken. En lyver, en snakker sant. Hvem er det som kan slikke seg selv på albuen?
4: Det er meg. Dette her er mitt partytriks. For jeg føler at man ofte ser sånne videoer sånn, eller det er sånne steg i en sånn video. Så er det sånn, prøv å gjøre dette. Prøv å slikke deg selv på albuen. Etterpå er det sånn, du prøver fortsatt å slikke deg selv på albuen. Jeg har gått på den, og jeg får det jo til. Så dette her har blitt mitt partytriks. Jeg har veldig hypermobile ledd, har alltid hatt det. Og alle blir like overrasket hver gang jeg skal gjøre dette her. Folk synes det er litt ekkelt også. Men jeg er så fornøyd med at jeg får det til, for det setter ut folk litt, ja.
1: Jeg tenkte på det, det er sant, det er en av de tingene man liksom egentlig ikke klarer. Sånn 99% klarer ikke det, jeg prøvde selv, det går ikke liksom.
5: Det er helt riktig, det skal egentlig ikke være mulig å få til det. Nei, da er man et slags slangemenneske.
3: Ja, det kommer helt an på hvordan du har lagd det, vet du. Jeg fant ut av at jeg kunne dette her på en litt annen måte. For at jeg skulle få på meg sokken en gang, så kom jeg rett ut av dusjen. Og så fant jeg at, oi, wow, jeg møtte jo noen halvveis på vei, men jeg bøyde meg fremover for å ta på meg sokkene, som jeg faktisk klarte å nå med tungen. Og så tenkte jeg, dette her, hvorfor har jeg ikke funnet ut av dette her før?
5: Kanskje det blir like bra?
3: Ja, så tenkte jeg sånn, hvis jeg klarer det, da klarer jeg vel for å pokke meg og så slikke meg på albuen nå. Det klarte jeg.
5: Ok!
3: Så jeg hadde litt annen inngang på det, for at jeg fant det litt ut selv, så det er jo, så jeg tar på meg veldig mye sokker da.
5: To vidt forskjellige reiser, men til samme mål.
4: Herregud,
1: jeg synes begge er troverdige også, vet du. Ok, du som hører på nå, hvem tror du snakker sant? Hvem tror du kan slikke seg selv på albuen? Er det Petter eller Martine? P5 Hits setter vi på Snap. Ok, da kommer til en del forslag på Snappen vår, P5 Hits. Det er Odin som skriver, jeg tror på Petter, føler han har jobbet hardt for å finne et slags partytriks, for han har vært mye på byen.
3: Ja, det er sant.
1: Det var noe du liksom, se hva jeg kan da.
3: Ja.
1: Han står da med sjampisen i ene hånda og slikker seg selv på den andre albuen. Ja. Marita skriver, jeg tror på at dette er partytrikset til Martine. Jeg tror Petter ljuger, sammen med Silje også. Det er Martine som kan slikke seg selv på albuen. Så det er flesteparten som faktisk tror på Martine Lunde i dag.
5: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som kan slikke seg selv på albuen? Er det Petter Pilgaard, eller er det Martine Lunde?
4: Det er meg!
1: Ja, det er Martine!
3: Dessverre i dag så må jeg si det.
4: Vet du hva, jeg skal si en ting? At jeg trodde jo nesten på deg da du begynte å snakke. Ja. Men jeg er veldig glad for at det ikke er sant, for jeg lover deg at de bildene hadde vært overalt, at han kunne slikke seg både her og der. Så jeg er veldig glad det ikke stemmer,
1: jeg. Jeg er helt enig.
5: Nå må vi faktisk se det, for jeg har aldri sett noen klare å slikke seg selv på albumen før. Det er ikke vanlig å få til.
4: Skal jeg gjøre det nå?
1: Ja.
5: Og du trisser den veien. Og der ja!
3: Og det gjør du nå, vet du.
1: Ja da! Martine Lunde har bevist at hun kan slikke seg selv på albumen.
3: Hypermobile ledd, ja.
4: Ja, det er noe jeg alltid hatt. Jeg kunne liksom hoppe ned i alle spagater og bein bak huet og det ene og andre da jeg var liten. Men det får jeg ikke til lenger nå. Så det har liksom bare blitt med den der albumen da.
1: Ja, men det er fint. Det holder det.
4: Ja, det holder det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Jeg har vært I Spania I sommer og lært meg et og annet, skal du vite. Jeg skjønner fortsatt ikke hva de der forsøker å si.

0: Hvis ikke du har klart å finne ut hva du skal ha i glasset i sommer, så har Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 en slags fasit til deg, skal du vite.
1: Da er det jo egentlig hipsterne man skal høre på, for at de er jo, vet jo hva som skal skje, og de er jo veldig glad i øl. Jeg skal jo si det, Ken, du er også veldig glad i øl.
2: Ja, jeg er det.
1: Det har noe med øl å gjøre, skjønner du.
2: Og det er litt bra, da.
1: Men nå skal du faktisk ikke drikke øl alene.
3: Ok.
2: Er det shandy, altså øl blandet med sitronbrus for eksempel? For det kan være gjerstelig godt å få friskende på sommeren.
3: Ja, det har jo vært noen varianter i det siste med sånn mango-ipa, hvor plutselig ølen skal smake litt sånn mango og frukt og sånn. Ikke noe for meg, men de blander jo med mye rart, da.
1: Ja, det er ikke så langt unna. Det kan være mango på. Nå er det smoothie og øl som skal gå gjennom en slush-maskin, som er det nye.
3: Petter,

0: Denne ukens sommerhit her på P5, det er Jeg kommer fra Veronica Maggio. Når du hører den på radioen, så må du hoppe inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da er du faktisk med i trekningen av opp til 20 000 kroner. Veronica Maggio, Jeg kommer, det er låten å lytte etter i dag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Den låten du skal få akkurat nå, den liksom blitt en sånn der typisk sommerlåt for meg. Jeg kjenner at sommerfølelsen bare integreres og implementeres i hele kroppen. Du skal få Elton John, Dua Lipa. Dette Cold Heart på P5.

Jeg en type som setter pris på en god frokost. Den skal gjerne inneholde egg I en eller annen form, bacon, litt toast kanskje. Harry Styles, han setter også pris på egg. Spørsmålet hvordan han liker at eggene sine skal tilberedes. Kan ikke du gi oss et svar på det? I like a fried egg.

Den altså helt dust catchy, Bausa og Magnetic her på P5. Og siden jeg liker catchy saker, skal du få en annen catchy variant veldig snart. Dracula snart. Før det så det Bloodline og Alex Warren.

Taylor Swift på P5. Riktig god mandag, god sommer og velkommen skal du være til ettermiddagen hos meg. Jeg heter Jasmin Mehmood, du og jeg, vi går rett I gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter låta? Altid selvfølgelig et lite pluss hvis du vet hva artisten heter også. Men det som gir deg riktig svar I dag, det riktig låttitel. Så send det til meg på en snap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du kjenner at du trenger et lite hint til, så bli værende. Det skal du få av meg om cirka 5 minutter. Nå til Avicii. Dette her Weird.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Ok, jeg tror jeg har oppdaget en helt ny funksjon gjennom Sara Larsson på Instagram. Jeg ser at hun har postet et innlegg for 4 dager siden, og der har hun masse forskjellige slides, ikke sant? Og for hver slide, for hvert bilde, så har hun en ny caption. Tidligere så har man jo bare kunnet ta en caption, og jeg vet ikke om det fordi jeg ikke har postet på Insta på lenge. Men jeg tror dette en helt ny funksjon som Sara Larsson får lov til å være med og teste. I så fall så gleder jeg meg til jeg får tilgang til dette jeg også.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
2: Har en bøylemikrofon og refererer tilbake til Ramon som synger Jeg har bøylemikrofon Det gjorde for så vidt også Ramon I går da han la ut en video av Justin Bieber på halftime-showet med en bøylemikrofon

0: med Hotel Walls. Du får også etter hvert høre Veronica Maggio med låta Jag kommer. Den for så vidt også svensk, men også ukas sommerhit. Det låta som kan sikre deg 1000 kroner hver gang du hører den, men da må du si fra til meg i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt ukas sommerhit. Sånn du med i trekningen om 1000 kroner og ikke minst 20 000 kroner i august. Husk det, Veronica Maggio med Jag kommer.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt håller du buksa som et belte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.